happy.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manās asinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan

modos bija liels lēts. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņo smirdu, tagad arī tā kā arī tik svēts. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu nemani nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Bārmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: TV3 Group un Dakteri Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: zināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafele Prince Polo un piena produktiem Alma.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Leģendāra spēle TV 3. 35 spēlētāji, viens laukums un tikai viens uzvarētājs. Spriedze līdz pēdējai sekundei. The Floor pārņem laukumu. Šovakar bez 29. TV 3. Atbalsta aizdevums LV, starptautisko pakamātu tīkls Unisend, Mangaļi Vitafrut un Brilles. Filman. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
3: We'll be right back.

slīd, sapņoju šobrīd un no jaunā. Uzliesmo un gaist,

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Marinēta vista mārupes desu darbnīca 6,99 € kilogramā. Ar mans rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
1: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
2: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
1: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kilograms 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kilograms 2,79. Lidl ir vērtīgi!
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Live.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Renault. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv. Renault.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami, 99 centi. Dasa chorizo 260 gramu, 3,29. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 gramu, 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Autofavorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Autofavorīts LV vai zvani
4: 67 67 0000.
3: Autofavorīts. Profesionāli un droši.
5: Svinām Latviju!
6: Pie mūsu gorā sagojuši mūsu mīļokī mākslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīļēgu.
5: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliski.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.

0: Paldies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Stolmetā.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
3: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
4: Sudden Lights Valmierā un Liepājā. Pēc izpārdota šova arēnā grupa atgriežas pie saviem klausītājiem ar vēl diviem koncertiem. Gaismas pilna rokmūzika, jaunība un varana kopā būšana. 18. aprīlī Valmieras olimpiskais centrs. 2. maijā Liepājas olimpiskais centrs. Koncertu atbalsta Citadele, Spilva, Spice, Star FM, Delfi, Valmieras novada pašvaldība. Biļetes e-kase.lv.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
7: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: stop inflācijai, Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi.
1: Renu. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Renault. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku parībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķiet. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīni, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
6: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
7: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
8: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
7: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas

0: Dīmīveikalos.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Pavasarī pie bites tīri labi var ieķert visu vajadzīgo ar papildus bonusiem. Pērc Samsung 55 colu TV par 527 eiro, saņem dāvanā ar bezvadu putekļu sūcēju. Bet ja gribi dubultot, pērc Samsung Galaxy A16 par 219 eiro un otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Meklē tuvākajā salonā vai bite. LV Bite.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
5: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Ir virzība, kas pārtop pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds, radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 tūkstošiem eiro.
7: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi.
8: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
9: 67 67 0000.
8: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
10: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Sudden Lights Valmierā un Liepājā. Pēc izpārdota šova arēnā grupa atgriežas pie saviem klausītājiem ar vēl diviem koncertiem. Gaismas pilna rokmūzika, jaunība un varana kopā būšana. 18. aprīlī Valmieras Olimpiskais centrs, 2. maijā Liepājas Olimpiskais centrs. Koncertu atbalsta Citadele, Spilva, Spice, Star FM, Delfi, Valmieras novada pašvaldība. Biļetes e-kase.lv.
13: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Svinām Latviju!
2: Pie Milsu gorā sagojuši Milsu mīlokī mokslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīļēbu.
1: Kopā būšanas svētku koncerts izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi!

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Lai lietas līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 €. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
7: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
8: Čau, tev,

0: Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Tilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Drīmī rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.

0: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Nopērc telefonu un baudi pavasari sazvanoties un iemūžinot ikdienu ar savējiem. Ņem jauno Samsung A57 par 559 € un izvēloties ar Restart Plus pakalpojumu maksā elastīgāk. Kā arī Xiaomi Redmi Note 15 tikai par 149 € būs izcils sabiedrotais tavai ikdienai. Meklē tuvākajā salonā vai Bite LV Bite.
4: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Salds kā maize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
7: Sudden Lights Valmierā un Liepājā. Pēc izpārdota šova arēnā grupa atgriežas pie saviem klausītājiem ar vēl diviem koncertiem. Gaismas pilna rokmūzika, jaunība un varana kopā būšana. 18. aprīlī Valmieras Olimpiskais centrs, 2. maijā Liepājas Olimpiskais centrs. Koncertu atbalsta Citadele, Spilva Spice, Star FM Delfi, Valmieras novada pašvaldība. Biļetes e-kase.lv.
8: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
12: Pat, ja tas būtu viens neatlēdīgs tomātu stāsts uz balkona, vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks – Rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
13: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam. Tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši Bonduele 340 vai 400 gramu 99 centi. Maksima.
6: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
7: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 gramu 2,15. Lidl ir vērtīgi!
8: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1,000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
10: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
11: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
12: Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī. Jumti ir mūsu sirds lietā.
13: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.

0: Krāpnieku kods Radio Star FM Zoopastā kopā ar Elvisu Strazdiņu un ekspertiem no Luminor Bankas un Kredītu informācijas biroja. Katru otrdienu pēc 9:00 un atkārtojumos sestdienās 12:00 runāsim par to, kā neiekrist krāpnieku nagos, pasargāt sevi un savu naudu modernajā pasaulē.
1: Vispār jau Elvisu Strazdiņu ir diezgan grūti piekrāpt. Pavasaris viņu ir piekrāpis, kā raksta kāds no klausītājiem. Elvisu Strazdiņu šodien attālināti. Elvis, čau!
2: Čau.
1: Mēs tev labi dzirdam. Sakar, mums ir labi, tas ir galvenais. Un studijā, protams, arī Marija Cēlma, Luminor Bankas krāpšanas novēršanas eksperts šodienas tēma par jauniešiem un naudas mūļiem. Stāriņa ētrā, kā tu, Elvijs, ieskicētu šo tēmu?
2: Es, kad nopublicēju video, ka šodien runāsim par naudas muļiem, man bija tā, ka man cilvēki burtiski zvanīja un rakstīja, lai par šo ļoti skaļi stāsta visur skolās un ne tikai arī ārpus skolām ģimenēs par to, par vispār par naudas muļu tēmu, bet sāksim ar to, kas ir naudas muļs. Nu, ir tā, ka tad, kad mums izkrāp naudu, loģiski, tā nauda neaiziet pataisno uz krāpnieku kontu, jo nu, tādā veidā krāpnieku varētu ļoti ātri atrast, vai ne? Tāpēc pa vidu ir vajadzīgi slāņi. Un tajos slāņos kaut kur tā nauda griežās sauri un beigās varbūt pārrašās kriptovalūtā, varbūt tiek izņemta skaidrā naudā bankomātā, bet ar naudas muļu palīdzību tā nauda tiek, tiek slēptas pēdas. Un kā taču jau naudas muļi strādā, kā viņi vispār tiek, kas ir naudas muļi pirmkārt? Tie ir bieži vien jaunieši, kur grib piepelnīties, un man tā cilvēki arī ir rakstījuši un saka, bet man vajadzēja tajā brīdī naudu, un tāpēc es to piekritu izdarīt. Bezdarbnieki ļoti bieži, bezpajumtnieki, seniori arī starp citu, un kā viņus
1: Tur ievilina? Kur viņus makšķerē, kur viņus uzrunā?
2: Jā, ir dažādi veidi. Pirmkārt, ir divi veidi naudas muļi. Viena ir, kas ir caur bankas kontiem vai kripto kontiem, laižu visu naudu caur otru, kas ir fiziski atbrauc pakaļ. Un cik interesanti bija, ka es tieši vakar uzfilmēju video, un man viena paziņa nofilmēja, kā viņa vakarā stāv pie bankomāta, un priekšā viņa stāv veca tantiņa, kura ņem pa 50 niekam nos no bankomāta, un pēkšņi viņa bankomāts pārstāvjai dot naudu. Un viņa sāka tur ļoti izmisusi, tur gandrīz raudāt, kad viņa nepietiek naudas, bankomāts pārstāja dot. Un tad tā mana paziņa, viņai saka, no kāpēc jums vajag tur, viņai pilna soma 5000 eiro naudu. Cik man ir jāsadarbojas ar policiju, man šodien visu dienu ir tur lieta ar policiju, jau no paša rīta viņai visu laiku zvanās bankas un vispārējie. Un tā mana paziņa uzreiz saprata, kaut kas nav kārtībā, izsauca pašvaldības policiju, un tie uzreiz atbrauc, un viņi gan teica, ka nu jā, pašvaldības policijas pienākumos nav risināt šādas te kibernoziegumus, bet viņi uzreiz paņēma un tālāk jau nodeva, kur vajadzēja, un es ceru, ka tos naudas mūs arī sagaidīja, kas pēc tam atbrauc pakaļtai naudai un izlikās par policistiem. Un kā tiek iesaistīt cilvēki vispār? Tie bieži vien ir radi un draugi. Starp citu, ja jums draugs kāds prasa, hei, reku, tev tulīt iesaistīs kontā naudu, var viņu izņemt skaidrā naudā un iedot. Nu, nekad tā nedariet. Tas, lai cik labs jums viņš varbūt draugs, viņš varbūt pats ir kaut kādā schēmā iesaistījies. Soctīklos uzrunāt cilvēkus, lai iedot pārdod viņiem savus visbiežāk Revolut un Paysers kontus, bet arī bieži vien banku kontus. Un arī ar viltu ir reāla reklāmas, kur tev ir jāpieslēdzās Telegram zvanam, jāsako visu, ko tev saka, un tu nopelnīsi 200 eiro. Un patiesībā tas Telegram video zvans tiek piemontēts kā video kamera datoram, un tad tiek iziets KYC atkal šajās te maksājumu servisos, tur PSR-ās un citos, un tavā vārdā uztais kontu un pārskaitā 200 eiro. Tāpat ar pikšķerēšanu man ir bijuši gadījumi, kur cilvēki nemaz nezina, ka viņi ir naudas muļi. Viņi iet it kā internetbankā, ieved PIN 1, PIN 2, kaut kādas kļūdas notika, nekas negāja, īstenībā tā bija krāpnieka lapa, kur izlikās par banku. Un pēkšņi viņam ierīcē pievienojās jauna papildus ierīce viņa internetbankā. Un viņš to pamanīja tikai tad, kad mēs viņu atradām, jo mums krāpnieks sūtīja viņa bankas kontu, un es uzreiz viņu atradu sociālos tīklos, un tikai tad mēs noskaidrojam, ka viņš nemaz nezināja. Nu, vismaz tas ir tas, ko viņš mums stāstīja. Pirms, ka mēs nekad to nevaram pārbaudīt, bet nu, izskatījās, ka tiešām cilvēks bija satraucies un nezināja, ka viņa bankas konta
1: bija kādam citam. Divos vārdos, kas jādara, tā, kad es nonācu tādā situācijā? Nu, skaidrs, ka tu jau esi nostājies tajā ēnas pusē, ja? Nu, tu esi pēc teiktajā.
2: Pirmkārt,
1: tev ir atbildība. Sekas,
2: jā, pirmkārt, sekas, man ir bijuši gadījumi, kad nevar dabūt rūcīgo statusu, jo dēlam ir 20 tūkstoši apgrozījums Revolut kontā. Var pat nonākt aiz restēm, sačekarēt kredītu vēsturi un pēc tam arī darba nekad doši nebūt, jo tev ir reāli krimināla vēsturi. Un ko darīt? Tev ir momentā jāsazinās ar banku un policiju. Momentā. Tu negribi, lai policija atnāk pirmā pie tevis un tic man. Iestādes redz ļoti labi, kāds tev ir apgrozījums kontā. Nedomā, ka tu esi baigais ģēnijs, kurš tagad noslēpjas. Jo tie krāpnieki arī vienmēr saka, ja tev kāds noķer, kāds policists, tu viņiem saka, ka es jau nekādu likumu nepārkāpju, es nezināju, kas notika, tiem žāl, tas nestrādās. Tā tas nestrādās.
1: Labi, mēs tev laižam vaļā veseļojies.
2: Jā.
1: Un, protams, tur roku uz pulsu un, jā, nu sako līdz tam, kas notiek krāpnieku pasaulē. Mums pievienojas Marija Celma, Luminor Bankas krāpšanas novēršanas eksperta un Marija kā reiz, nu, paturpinam šo tēmu.
3: Jā, paturpinam. Nedaudz vēl pastāstīšu par tiem naudas smuļiem, ka īstenībā naudas smuļi parasti nav tiešā veidā saistīti ar krāpniekiem. Iepriekš arī stāstījām par to, ka šīta krāpšana ir organizēta noziedzība, kas tiek organizēta no dažādiem ofisiem, kas imitē pat īstas darba vietas un tā vienkārši šajot garām. Tu nekad nezinās, ka, tur, ka tas ir krāpnieks zvancenšs, bet tāpat arī ar naudas mūļiem, ka naudas mūls ir cits organizēts grupējums, kas to piedāvā kā pakalpojumu īstenībā. Viņi ir tā kā sadarbības partneri, tie krāpnieki un naudas mūļi savā starpā, nu, naudas mūļu organizācijas. Un arī tie būs naudas mūļi, arī piedāvās tālāko kaut kādu līdzekļu legalizāciju un arī kaut kādas citas darbības. Nu, tātad tas ir jau nedaudz cits biznes, teiksim tā, kas ir nedaudz atšķirīgs no krāpšanas, bet viņš ir noteikti nepieciešams, lai krāpšana vispār varētu notikt. Jo bez naudas mūļiem un iespējas virzīt šos te izkrāptos naudas līdzekļus, nu, krāpšana nevarēs notikt. Kā tad krāpnieks tiks pie tās naudas galu beigās? Ja? Tātad ir jābūt kādam, caur ko to naudu izvest cauri un beigās saņemt. Jā.
4: Nu, te var droši vien ilgi un tikt stāstīt un vārdi māc piemēra aizrauju un tā tālāk un tā joprojām, bet katrā ziņā tā mācība šīs dienas tēma ir tad, ka nekāda brīnuma nenotiek, nekāda nauda nogais nekrīt un nekāda vieglā nauda. Na, nu, nē, nav, neeksistē. Tā kā, ja jums piedāvā kaut kāds mistisks darījums ar naudas pārskaitīšanām un saņemšanām un iedošanām, mēs atļūt.
1: Nu jā, mums klausītāji pieredze arī tāda, kā piemēram, es zinu vienu šādu gadījumu cilvēku, par ko tagad ir runa, ko man darīt. Nu, Elvis jau atbildēja, ko jā, darīt. Sazināties ar policiju, banku un tā tālāk un tā joprojām. Bet šie gadījumi, es saprotu, ir ārkārtīgi bieži sastopami mani praksē.
3: Es teiktu, pēdējā laikā nē, jo, nu, vismaz saistībā tieši ar bankas kontu, kā tādu tiešu izvešanu, es teiktu, ir mazāk. Noteikti ir diezgan daudz gadījumu, kur tiek pārdot vienkārši dati un personas atver kontu dažādās kriptovalūtas biržās un citās iestādēs, kas tiek izmantoti jau nu, vai nu, krāpšanās ārvalstīs, piemēram, nu, kas nav saistīts tieši ar Latviju, vai arī jau tālākos līdzekļu legalizācijas posmos, kur viņiem vajag to naudu nu, pārvirzīt visu kaut kur, lai tā kā nevarētu pateikt, no kurienes tā nauda īsti ir nākus. Bet kas mums Latvijā šobrīd visvairāk notiek, ir tieši tie klātienes nu, naudas mūļi, tātad, kas nav saistīti ar kontu īstenībā, tie ir tie, kas iet pie cilvēkiem, kas ir iekrituši krāpšanā, un viņi nāk pakaļ tieši tai skaidrai naudai, tā kā bija tas Elvis stāsts, ja, kur
1: vecmāmi
3: jau pati izņēmusi, un tas naudas mūls būtu tas, kas pie viņas nāk pakaļ tai naudai.
1: Un viņš tāpat ir tas startnieks, kurš to naudību pēc tam aizgādā.
3: Jā, pēc tam to skaidru naudu nereti parasti īstenībā tā ir tāda schēma, ir naudas mūlīši maziņie, tad vienmēr virs viņiem ir kāds, kas viņus vervē, Nu jā, tātad nākamais līmenis par, viņi sauc par brigadienu, kuram atdod to naudu, viņš tā kā ir atbildīgs par noteiktu.
1: Bet viņš arī skaitu, vēl tikai ķēdes posms.
3: Jā, un protams, un tad ir, par viņu ir vēl kāds atbildīgs, kurš tad par viņu ir vēl kāds, un kurš tur īstenībā, jā, tieši tā, un kurš tur pašā galā ir, jo nezinu, un tu vari, tur ir izaugsmas iespējas, jā, tu vari sākumā pats kļūt par naudas mūlu, un tu vari izaugt līdz šim par brigadienu.
1: Tiešām piramīdas.
3: Tieši tāpēc arī ir tas, ka uzrunā draugi un teiksim kolēģi, tāpēc, ka viņi paši kļūst par naudas mūlu, un tā kā, ja sadarbība bijusi veiksmīga, tad viņiem piedāvā vēl piepelnīties. Nu, viņiem piedāvā vēl piepelnīties un teikt, o, nu redz, tas bija vienkārši, nekas jau slikts nenotika.
4: Izklausās pēc vitamīnu
3: piedāvā vēl
4: arī.
3: Kādam, nu, bet tā arī piedāvā vēl kādam, viņi iesaist, tāpēc nereti ir tā, ka jā, pat agrāk īpaši šobrīd nav bijuši tik liela muļa tīkla, bet vairākus gadus atpakaļ pat policija bija preses relīzē. Paziņojusi par notiesātiem aptuveni vairāk kā 200 naudas mūļiem, kas bija tieši Latvijā, un tur bija tā, ka pētot varēja redzēt, ka no tās pašas tehnikuma, piemēram, nāk, viņi visi ir no tā paša tehnikuma, ka tur bija brīži, kad varēja savilgt šīs paralēles.
1: Viens ieteicis otru, pierunājis otru, otrais, trešo, trešais, ceturto.
3: Jo arī, tad jau uzrunā nevis kaut kāds svešinieks uz ielas, tad, nu, tev liekas, nu, labi, nu, tā kā lielāka ticamība, uzticamība, uzticēšanās lielāka, ka tev neievilinās, tā kā, kaut kādās sliktās lietās, bet tā īstenībā nav. Bet tāpat arī ir bijuši gadījumi, kur vienkārši uz ielas uzrunā, izmanto cilvēku labticību. Saka, es tur no ārvalstīm atbraucu, es pazaudēju karti, man apzaga, man reāli vajag naudu, es nevaru nu neko izdarīt, nekur, vai es varu tev lūdzu ieskaitīt kontā un vienkārši priekš manas izņems.
1: Jā, arī nu skaidrs. Darbība. Skaidrs, protams, ka ne viss ir skaidrs, bet vismaz no šo tēmu atkal esam pacēluši un atgādina ļoti, ļoti interesantu saturu. Arī to, kas iepriekš ir publicēts radio ēterā, varat patīt atpakaļ un noklausīties pilnīgi visas epizodes krāpnieku.lv. Marī, paldies tev, ka atnāci.
3: Paldies.
1: Uz tikšanos nākamreiz.
4: Uz nākamreiz.
0: Tas bija Krāpnieku kods. Aktuālā epizode otrdien 9:00 Radio Star FM Zoopastā. Neiekritīsim Krāpnieku nagos kopā ar raidījumu atbalstītājiem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī karti kūpināts un žāvēts salāmī Sunlink 200 grami 1,79 €. Olīvas Sunlink dažādi veidi līdz 180 gramiem iepakojumā 1,79 €. Ekoloģiska apelsīnu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,49 €. Rimī.
1: Ir virzība, kas pārto pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds, radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 000 €.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Pavasarī pie bites tīri labi var ieķert visu vajadzīgo ar papildus bonusiem. Pērc Samsung 55 colu TV par 527 €, saņem dāvanā bezvadu putekļa sūcē. Bet ja gribi dubultot, pēc Samsung Galaxy A16 par 219 € un otru tādu pašu saņem par 1 €. Meklē tuvākajā salonā vai Bite LV. Bite.
4: Stop inflācijai. Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 €. Sālīta Atlandijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
6: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dancukeri Jelgava 1 kg 69 €. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
9: 67 67 0000.
8: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
10: Sudden Lights Valmierā un Liepājā. Pēc izpārdota šova arēnā grupa atgriežas pie saviem klausītājiem ar vēl diviem koncertiem. Gaismas pilna rokmūzika, jaunība un varana kopā būšana. 18. aprīlī Valmieras Olimpiskais centrs, 2. maijā Liepājas Olimpiskais centrs. Koncertu atbalsta Citadele, Spilva, Spice, Star FM, Delfi, Valmieras novada pašvaldība. Biļetes e-kase.lv.

0: Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku parībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Solimar – nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 30. aprīļa. Jogurts 135 grami, 99 centi. Dasa chorizo 260 gramu, 3,29. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 gramu, 4,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija lieka štukā. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Čau tev, Ozol!

0: priekšu neticamā ātrumā informācijas kļūst ar vien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi, mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā un krāpnieki kļūst ar vien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
1: Esi soli priekšā! Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: Kad debesīs
3: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
4: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
3: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
1: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Atklāj krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 eiro. Makšķeres komplekts 29 eiro. Tūrisma telts 45 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Nopērc telefonu un baudi pavasari sazvanoties un iemūžinot ikdienu ar savējiem. Ņem jauno Samsung A57 par 559 eiro un izvēloties ar Restart Plus pakalpojumu maksā elastīgāk. Kā arī Xiaomi Redmi Note 15 tikai par 149 eiro būs izcils sabiedrotais tavai ikdienai. Meklē tuvākajā salonā vai Bite LV Bite.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
9: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.

0: svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Atklāj Krivit savā Lidl veikalā no ceturtdienas. Pārgājienu apavi 16 €. Makšķeres komplekts 29 €. Tūrisma telts 45 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žņi tolmetā.
5: Svinām Latviju!
6: Pie Milsu gorā sagojuši Milsu mīlokī mokslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīlēgu.
5: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju! Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi!
7: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās! No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 € kilogramā ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Leģendāra spēle TV3. 35 spēlētāji, viens laukums un tikai viens uzvarētājs. Spriedze līdz pēdējai sekundei. The Floor pārņem laukumu. Šovakar bez 29. TV3. Atbalsta aizdevums LV, starptautisko pakamātu tīkls Unisend, Mangaļi Vitafrut un Brilles. Filman.
8: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
9: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorites. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorites LV vai zvani
2: 67 67 0000.
1: Auto Favorites. Profesionāli un droši.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Pavasarī pie bites tīri labi var ieķert visu vajadzīgo ar papildus bonusiem. Pērc Samsung 55 colu TV par 527 eiro, saņem dāvanā ar bezvadu putekļu sūcēju. Bet ja gribi dubultot, pērc Samsung Galaxy A16 par 219 eiro un otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Meklē tuvākajā salonā vai bite LV bite.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Čau tev, Ozo!

0: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti, konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši, bonduele 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte rīt, pulksten 9:30, kanālā TV3 Live.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Leģendāra spēle TV3. 35 spēlētāji. Viens laukums un tikai viens uzvarētājs. Spriedze līdz pēdējai sekundei. The Floor. Pārņem laukumu. Šovakar. Bez 29. TV3. Atbalsta aizdevums LV, starptautisko pakamātu tīkls Unisend, Mangaļi Vitafrut un Brilles. Filman.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari, lai kopā mums skan. Svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

0: miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos 400 gramu cāļu pusspārnu 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Svinām Latviju!
4: Pie Milsu gorā sagojuši Milsu mīļokie mākslinieki i laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīļību.
3: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju! Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi!
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju. Ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša. Tu esi neatkarīga. Tu esi radoša. Tu esi spēlētāja. Tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 4. maijam tomāti ķekaros 2,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67 67 00 00.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulove nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Ir virzība, kas pārtop pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 000 eiro.

0: ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Svinām Latviju!
2: Pie Milsu gorā sagojuši Milsu mīlokī mākslinieki. I laipnai aicinojam visus izbaudāt latgalīšu vismīlēgu.
0: Kopā būšanas svētku koncerts Izdziedot Latviju. Pirmdien, 4. maijā, pēc TV3 ziņām. Gardi svētki kopā ar Rimi. Leģendāra spēle TV3. 35 spēlētāji, viens laukums un tikai viens uzvarētājs. Spriedze līdz pēdējai sekundei. The Floor pārņem laukumu. Šovakar bez 20:09. TV3. Atbalsta aizdevums LV, starptautisko pakamātu tīkls Unisend, Mangaļi Vitafrut un Brilles. Filman. Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

Stone.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
2: Zinos izzināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.

0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcā es kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ir virzība, kas pārtopa pārliecībā un klusums uzrāvienā. Tā ir jauda kvadrātā. Audi Q5 plug-in hibrīds, radīts, lai būtu ārpus rāmjiem. Sajūti Audi Q5 plug-in hibrīda uzrāvienu ar ietaupījumu līdz 23 tūkstošiem eiro.
2: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3 LV, ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: TV3 Group un Dakteri Klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: un pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

No darbu, uz darbu, no darbu. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reiz.

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani?

0: prisimakas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bija?
1: Kas ir mani bija?

Piscap cartica.

Australia.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

nomazgātās lapas zāli katru tieko cīņu. Izmazgātās puķēm acis vardēm prieku dārā, tā kā dārga spēlītēs, trīsuļo piezā.